0: ແລະអត់មានទោះអីទាំងអស់មានទោះអីក្នុងដែលយើងនិយាយអត់មានពាក្យប្រាំងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែផ្សាំងសក្រិតពេញមកយើងមិនគិតតែវាអត់មានទោះអីទេការដឹកជ័យពាក្យជួនកាលរបស់មួយជួនកាលប្រើពីរខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សក៏មានអានេះជាខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណមកនេះការសង្កេតណាដូចថាដែលខ្ញុំពីដើមកូនសិស្សទៅរៀនពីដើមវាកាន់ กระบอกมวยเนี่ยมนุษย์จ๊ะគេហៅចាស់ៗជាងខ្ញុំគេច្រើនថាកាផ្លោកព្រោះអានឹងវាប៉ោងៗឬកាផ្លោកប៉ុន្តែដល់មកជំនាន់ខ្ញុំមកអ្នកខ្លះនៅថាកាផ្លោកអ្នកខ្លះអាកតាបដោយសារបរាំងថាកាតាបព្រោះអីអាសំភារៈនឹងវាអត់មាននៅក្នុងវប្បធម៌យើងវាមុនមកម្ល៉េះហើយយើងជួនកាលទៅក៏យកពាក្យគេហ្នឹងមួយទៀតស្ទីឡូ យើងសង្ឃឹមថាខ្លះនោះវាលែងចង់ស្គាល់ស្ទីឡូទៀតហើយណាបាទអាបូមទឹកខ្មៅបូមអីទៅសេហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាដងបកាទៅអ្នកខ្លះគាត់ថាស្ទីឡូទៅវាមានលេខគ្នាអញ្ចឹងក៏មានមានលេខគ្នាអញ្ចឹងក៏មានអានឹងជាការសង្កេតទូទៅណាគឺថាខ្មែរច្រើនតែមានទំនោរមួយគឺបត់បែនតាមគេ มันគិតតែខ្លួនភាសាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបង្កើតនៅលើមូលដ្ឋានខ្មែរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាមិនទាន់ទីចូលទៅរិះគន់អីប៉ុន្មានទេណាអម៉ាយើងបង្កើតពាក្យថាគុណភាពដោយសារបារាំងមានពាក្យថាកាលីទេខ្មែរយើងបើរបស់អីដែលល្អដែលយើងនិយាយគ្នាយើងថាអូរបស់នេះល្អណាប្រើជាប់ណាប្រើបានយូរណាប្រើមិនងាយខូចទេយើងថាប្រហែល 3-4 ប៉ុន្តែដោយយើងបង្កើតពាក្យណែគុណភាពនឹងមកអញ្ចឹងទៅបារាំងអ្វីដែលល្អគេថា de bonne qualité ដល់អញ្ចឹងទៅយើងតម្រូវតាមគេយើងថារបស់នេះមានគុណភាពល្អវាមិនមែនទោះខុសអីទេណាដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនទោះខុសទេវាមានគុណភាពល្អដល់ក្រោយមកសម័យឥឡូវវាអត់មានងាយមានអាណាចេះបារាំងទេគឺថាគេច្រើនតែចេះអង់គ្លេស គេអង់គ្លេសអង់គ្លេសវាអត់ថា good quality ទេ អង់គ្លេសគេនិយមថា high quality ឥឡូវនេះមានដែលលឿនណាស់និយាយតែគុណភាពល្អទេខ្ញុំឃើញគេទៅសេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេដាក់ថាគុណភាពខ្ពស់ដោយសារអីដោយសារថាតាមអង់គ្លេស high ដូច្នេះទៅឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំជូនមកនេះឃើញថាគឺថាយើងនេះចាំតែបត់បែនតាមគេມັນគិតថាភាសាឯងវាមិនខ្មិចអត់ទេណាបត់បែនតាមគេកាលមកចំនួន និយមបារាំងនោះគេបនកាលីទេយើងគុណភាពល្អដល់ឥឡូវនិយមអង់គ្លេសគេហាយគ្វាលីធីយើងគុណភាពខ្ពស់ទៅពាក្យហានិភ័យអានេះខ្ញុំដើម្បីនឹងពន្យល់ពាក្យហាយពាក្យស្អីនឹងទេណាហានិភ័យរីស្កពាក្យនឹងវាអត់មានទេពីមុននោះយើងអាចថាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យើងអាចថាប្រយ័ត្នអាចថាស្អីផ្សេងៗប៉ុន្តែអត់មានពាក្យហានិភ័យនោះវាអត់ទេជានាមចាំមួយវាអត់ ដូច្នេះទៅយើងបង្កើតពាក្យហានិភ័យបង្កើតហ្នឹងក៏វាល្អទេណាវាដល់យើងមកដែលដឹងបារាំងគេថាម៉េចយើងដឹងតែអង់គ្លេសទេព្រោះសម័យនេះទៅបង្កើតតែសម័យដែលយើងនិយមអង់គ្លេសហើយគេថា high risk ដូច្នេះយើងថាហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានថានឹងខុសទេណាខ្ញុំមិនថាអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំថាយើងតម្រូវទៅតាមគេដូចគេ high យើងខ្ពស់បើគេល្អយើង
1: បើគេបងគេបនយើងវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះទេណាខ្ញុំមិនថារិះគន់ទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរិះគន់នេះគឺថារបស់តែមួយខ្ញុំពីដើមសបូដែលថាចាក់ចម្រៀងនោះចម្រៀងគេធ្វើជាថាចាក់មិនដែលណាណាទៅថាឌីសមិនដែលគេនិយាយថាចាក់ថាហ្នឹងតាំងពីមុនខ្ញុំតាំងពីមកដល់ខ្ញុំឯងចាក់ថាទាំងអស់ ដល់ពេលមកសម័យនេះគេថាចាក់ឌីសអានេះយើងឃើញថាយើងឃើញថាខ្មែរពីមុនវានៅមានយោមភាសាខ្លួនឯងជាសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលនេះពាក្យមានហើយនិយមថាតាមគេណាឥឡូវនេះអត់ណាថាចាក់ថាគេថាចាក់ឌីសឥឡូវនេះគេថាចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមានថាដែរខ្ញុំមិនថាអត់ទេអ្នកដែលគេចេះបារាំងចេះអីនៅក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញអីអាចនឹងនិយាយថោទីចាក់វ៉ាក់សាំងទៅការពារសន្តិរោគប៉ុន្តែដែលនិយាយទូទៅហើយជាពិសេសបើទៅសេជាផ្លូវការ

0: ដែលគេថាបានហ្នឹងទៅអាម្យ៉ាងទៀតបកើតពាក្យអ្វីដែលវាមិនមែនជារបស់មិនមែនជារបស់មើលឃើញប៉ះពាល់វាជាគំនិតស្អ្វីដែលវាអាប់ស្ត្រេគេហៅថាវាជាគុងសិតទៅស្អីនោះម្ល៉េះហើយកុំច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយថាភាសាត្រូវនៅហ្នឹងមិនមែនទេខ្ញុំចង់តែអញ្ចឹងទេតាំងពីណាពីណីមកណារាប់សព្វវត្តមកហើយប្រើស្គាល់ពាក្យមរតកប្រែថាទ្របបំនុស្លាប់ណាដកអំ ឥឡូវហ្នឹងយើងបកើតពាក្យថាបេតិកភណ្ឌដល់ទៅស្រុកស្រែមនុស្សស្រាប់អត់បានបើថាមរតកអ្នកស្រែស្រាប់បានព្រោះអ្នកស្រែគាត់និយាយស្រែនេះដីគេមរតកតាំងពីជីតាខ្ញុំតាំងពីជីទួតខ្ញុំអីណាមកដល់ខ្ញុំណាដល់យើងថាបេតិកភណ្ឌមិនងាយណាស្រាប់បានប៉ុន្តែស្គាល់ស្ដាយនោះគឺថាពាក្យវាមានរួចទៅហើយបេតិកភណ្ឌមកពីស្អីអានេះកំណត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនមុនមកណាគឺថាគេបនកាលីទេយើង គុណភាពល្អដល់គេហាយควอลิตี้យើងគុណភាពខ្ពស់ដោយសារបារាំងថាប៉ាត្រីមွန်ក្នុងពាក្យប៉ាត្រីមွန်ហ្នឹងអ្នកអាប៉ាត់អ្នកពេអាទេអានេះវាមានន័យថាឪពុកឬរបស់វាហ្នឹងវារឹករបស់វាឡាតាំងណាម្ល៉េះហើយយើងពេតិនេះបៃតាអីនេះណាពាក្យហ្នឹងឯងឃើញទេហើយវាខុសនឹងវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរវាអត់មានណែស្អីត្រូវឆ្លងតាមឪពុកចុះមកកូនឯទេវាអត់មានទេ
1: ក្រែងគេហៅហ្វីលីយ៉ាស្យុងគេហៅអីថាប៉ិនពាក្យហ្នឹងវាក្នុងការដែលរៀននៅក្នុងរដ្ឋវិជាអីគឺថាយើងវាអត់មានអពុកអត់មានថាខាងអពុកជាច្បាប់អីយើងមិនមែនឥណ្ឌាក៏មិនមែនយើងចិនក៏មិនមែនណាខ្មែរវាផ្សេងម្ល៉េះហើយវាខុសនៃដើមនោះប៉ិនតែគួរឲ្យស្ដាយថាពាក្យហ្នឹងវាមានហើយវាអត់ទៅមិនថាទេហើយអ្វីអ្វីហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យទៅជានាមពីមុនគឺថា ខ្ញុំមិនមែនថាពីដែលពាក្យថាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវឥឡូវហ្នឹងគឺខុសខ្ញុំមិនមែនថាអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថាវាមានលំនាំមកវាភាសាខ្មែរវាអញ្ចឹងកណាពាក្យស្អីដែលយើងចង់យកមកដាក់ឲ្យទៅជាដូចថានាមគេហៅថា substantive វានោះធ្វើឲ្យទៅជារបៀបនាមយើងដាក់ការពីមុខភាសាសៀមដូចគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់ការពីមុខទៅរហូតដល់សម័យ រួចទៅក៏បើមិនចង់ទេសេចក្តីអីទៅណាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឧទាហរណ៍ថ្លៃថ្នូរវាដូចថាវា adjective វាជាយើងថាគុណនាមណាដែលយើងមិនចង់ថាវាជា adjective យើងចង់និយាយវាឲ្យទៅជា substantive នោះយើងថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងមានចាំបាច់ទៅបង្កើតស្អីណានោះអានេះហើយ grammar ខ្មែរវាយកខ្មែរវាអញ្ចឹង ស្រាប់តែយើងទៅជារោគឃើញវាទៅជារោបកកំហើញមិនគុំថាការរោគឃើញរោគឃើញពាក្យវាមានហើយគេស្គាល់ហើយការគេដឹងហើយការរោគឃើញបកកើតបន្ថែមវាអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់គឺថាយើងទៅកែវាយកវាអត់ដឹងថាលក្ខណៈភាសាមួយមួយវាខុសគ្នាដែរនេះថាយើងនិយាយថាអ៊ីដងទីទេនោះណា យើងនិយាយថាណែមើលខ្មែរយើងសពថ្ងៃថាណែអឺអ៊ីដងទីទេគឺថាអត្តសញ្ញាណសំទោសណាស់ខ្ញុំរំខើញអត្តសញ្ញាណកំណត់មួយអត្តវាភាសាមួយមួយមានអត្តសញ្ញាណខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដូចយើងថាមិនអីទេ
0: អូសៀមគេថាម៉ៃពេនរៃដល់លាវគេថាបួពិនយ៉ាងអានេះជាភាសាដែលនិយាយជាតិមួយជាតិមួយនិយាយខុសគ្នាមានអត្តសញ្ញាណរៀងខ្លួនដល់យើងមកធ្វើតាមអង់គ្លេសប៉ុនអង់គ្លេសក៏បិចក៏បុកដែរមិនអង់គ្លេសខ្ពស់ខ្ពស់ទេអង់គ្លេសគេនិយាយអូខ្លេសគេថា no problem ស្រាប់តែយើងនេះអត់បញ្ហាស្រាប់តែសៀមឯណោះណែ ไม่มีปัญหาสำหรับแต่เลียวเนาะบ่มีปัญหาขึ้นไปอ่อนเนี่ยอาจจะยังเมียนปีอวัยได้เจออัตสัญญาณของยังเวียเตยจะโยมาท่าตามองเลนั่งจังเตอร์อาจจะยังเมียนระเบียบยี่ระเบียบยืงนั่งเวียเตยจะยังจังคู่เอาสดายคลังนะให้ยึดไปทอเนี่ยดอกดอกอันยี่อะไรเรื่องฟื้ออวัยอวัยเอาเตยจะเนียมยึดไปทอนั่งจะเนียมนะ ทอนั่นจะเนียมนะมันก็จำบัดอย่าเลิกเพียบยุติทอเพียบนั่นไม่กูไปกรุบอะไรมันเลยเพียบเนาะไอ้กูเพียบไอ้กูเพียบเพียบยุติทอยี่ปีนาเป็นในมาท่าแต่ยุติทอนั่นสลับบานกรุบเนี่ยหายไม่กูยื่นมาเทินจัง

0: กลายนี้ត្រូវថាអញ្ចេះកលៃនេះត្រូវថាអញ្ចេះកលៃនេះត្រូវថាអញ្ចេះខ្ញុំសូមប្រាប់ណាពាក្យបារាំងថាពួកទេណាមានភាសាវិទូមួយនោះគាត់ឈ្មោះហ្វ្រង់សួម៉ាក់ទីនីគាត់ស្លាប់យូរហើយស្លាប់យូរភាសាវិទូគាត់រកឃើញថាដែលត្រូវនឹងពាក្យបារាំងថាពួកទេខ្មែរមាន
1: បំមួយដល់ពាក្យនេះសូមឲ្យយល់ឲ្យដឹងពាក្យសាខ្មែរវាសម្បូរបែបយ៉ាងណាពាក្យអានឹងគេថាត្រូវរង្វាន់នឹងវាទៅជាឈ្នះរង្វាន់អានឹងគឺត្រូវត្រូវគឺប៉ះណាគឺថាលេខដែលយើងមាននឹងវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញហ្នឹងវាត្រូវគ្នាហ្នឹងគេថាត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងត្រូវឆ្នោតគឺថាលេខនឹងវាប៉ះគ្នាអាលេខដែលយើងទិញ ឆ្នោតឲ្យយើងទិញវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញមកគេថាត្រូវឆ្នោតណាត្រូវគឺប៉ះគេជានេះថាត្រូវគ្របនឹងគឺថាវាប៉ះគ្របនឹងណាបុកគ្នានឹងគេថាវាត្រូវចំកន្លែងណាបើខុសនេះគេចំឯកសួរអញ្ចឹងទៅអីប៉ះគេមិនដែលណាថាឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនឹងដែលដែលខ្ញុំថាមិនដែលណានឹងគឺខ្មែរមានពូជពីដើមមកវាមិនដែលមានទេ ឥឡូវនឹងពាក្យដែលមានសោះយើងបំបត្តិចោលយើងធ្វើយើងគ្រាន់បើមួយទៀតចំណេញនឹងអស់គ្នាចំណេញនឹងសងខាងឯអានឹងគឺសុទ្ធតែធូវិនណាគេណាវិននឹងវាមានកលែងខ្លះយើងត្រូវថាត្រូវកលែងខ្លះយើងត្រូវថាចំណេញប៉ុនអង់គ្លេសគេបកើតពាក្យឲ្យឲ្យឲ្យឲ្យខ្លីនិយាយរបៀបខ្លីទៅណាវាជាគេថា វិញកលែងនឹងវាអត់មានឈ្នះឈ្នះវិញកលែងនឹងវាអត់មានឈ្នះទេឈ្នះគឺវាយគ្នាគឺច្បាំងគឺអីអានឹងបើវាឈ្នះវាមានឈ្នះមានចាញ់ឈ្នះជាការប្រកួតណាមិនបាច់ដល់វាយគ្នាទេទោះបាល់មានឈ្នះមានចាញ់អ្វីដែលប្រកួតតែរឿងត្រូវរង្វាន់នឹងមានប្រកួតអីរឿងចំណេញហ្នឹងរស់ស៊ីលក់ដូរចំណេញអារឿងបានប្រាក់ខែហ្នឹងវាមានប្រកួតអីណាយើងលេងអីទៅយើងប្រកួតទៅយើងឈ្នះគេយើងទទួលពានរង្វាន់ ស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រកួតឈ្នះគេយើងឈ្នះពានរង្វាន់ហាក់បីដូចជាយើងនឹងទៅវាយគ្នាមួយពានរង្វាន់ហ្នឹងយើងឈ្នះពានហ្នឹងយើងឃើញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែមួយនេះយើងឃើញថាពាក្យធូវិនមួយហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងមានកលែងខ្លះត្រូវកលែងខ្លះចំណេញកលែងខ្លះទទួលហើយអានេះខ្ញុំស្រង់យកតែប៉ុណ្្នឹងទេណាវាមានតទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញជាបញ្ហាវិញបើយើងត្រូវឆ្នោតយើងថាឈ្នះឆ្នោត ចុះអាមួយទៀតឆ្នះឆ្នោតយើងត្រូវថាឆ្នះឆ្នោតជាអាមួយទៀតឆ្នះឆ្នោតដែលយើងត្រូវថាឆ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអានឹងរឿងដូចថាយើងបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគណៈបកនោះឆ្នះអានឹងវាឆ្នះទោះអីវាជាការប្រកួតវាមិនមែនជារង្វាន់ជាអីណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលត្រូវថាឆ្នះបើអាត្រូវឆ្នោតគឺឆ្នះឆ្នោតអាឆ្នះឆ្នោតមែនតើក៏ឆ្នះសូមគិតពិចារណារឿងអស់ហ្នឹង ហើយមិនដឹងជាស្អីទេឥឡូវប្រើស្អីក៏ដោយអាធ្លាប់ថាដូនឹងបដូទាំងអស់មិនដឹងថាបដូនឹងគឺយើងធ្វើឲ្យដូដល់ពាក្យនិយាយថាដូប្រេងម្សិលគ្រប់គ្នា 100 នាក់ទាំង 100 នាក់និយាយថាទៅដូប្រេងដូប្រេងម្សិលប៉ិនដល់ទៅទៅសេហាក់ដូចជាអញ្ញេនឹងខុសបដូដល់ទៅទៅសេបដូលុយប៉ិនដល់អញ្ញេនឹងទៅដូលុយបន្តិចអញ្ចឹងមានអញ្ញេនឹងខុសមិនដឹងថាបដូនោះមានន័យតទៅទៀតឬក៏ទៅទៀត ឯដែលល្អមើលបំផុតនោះដាច់គេពាក្យថាដាច់គេនឹងគឺវាទៅមុខលើសគេណាឬក៏នៅក្រោយឆ្ងាយពីគេទៅវាផុតគេណាវាផុតទៅមុខឬផុតទៅក្រោយប៉ិនគេច្រើននិយមតែរឿងផុតទៅមុខដូចចម្រៀងគេថាអូនកើតឆ្នាំអីបានជាស្រីល្អដាច់គេណាមិនផ្ដាច់គេហ្មិចផ្ដាច់គេគឺមានតែយើងទៅវាយស្រីនឹងឲ្យដួលដើម្បីឲ្យយើងនោះវា
0: កុំឲ្យគេមើលឃើញឲ្យយើងវាល្អជាងគេដូចយើងរត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកមួយនោះរត់វាលឿនទៅដាច់គេហ្មងយើងត្រូវថាអ្នកហ្នឹងវាលឿនទៅវាដាច់គេមិនមែនយើងត្រូវថាទេតាំងពីណាពីណីមកគេនិយាយតែអញ្ចឹងហេតុម៉េចបានជាយើងសពថ្ងៃកាច់រៀងយើងមកថាវាផ្ដាច់គេអញ្ចឹងមានអ្វីគេវាយគេឲ្យដួលដើម្បីវានៅមុខមានអញ្ចឹងណាគឺថាអ្នកហ្នឹងគេរត់លឿនហើយវានៅមុខគេវាដាច់គេ
1: មិនគួរពាក្យដែលមានហើយដែលគេនិយាយត្រឹមត្រូវហើយយើងយកមកធ្វើបង្ខុសពាក្យខ្មែរមានតែមួយជាពីរណាវាល្អណាស់ពាក្យហ្នឹងវាសិតទៅជា expression ដូចខ្ញុំថាហ្នឹង